Semu boycotté bañ na di dem. Fa lañ ré gor gui sabu ndaw, sago ñu ndaw, biram bajaan bu mbajaanem, bulum yéli ndaw bundu kuman fa la def, bulim jum bari na ña fa def bari nañu. Semu boycotté rek bañ na di dem. Léeg-léeg mu génne ci géej anam bi rek ne nii bo ne nii loxo bi ci bo bi di àccam, alaakubaar yu ñu de jàpp nañ ko dee. Kii mu la jàmm.